lahirannya, dilahirkan pada 22 Mac 1913 di Bursa. Beliau menjadi juruterbang wanita pertama Turki selepas menyertai Institut Penerbangan Turki atas galakan Ataturk. Dalam kerjayanya, beliau mengambil bahagian dalam 32 operasi ketenteraan dan mencatatkan ribuan jam penerbangan di dalam dan luar negara. Nama beliau turut diabadikan pada lapangan terbang kedua terbesar di Istanbul dan nama keluarganya juga dipilih sendiri oleh Ataturk. Dengan keindahan rupa, paras dan warna mata yang memukau serta kisah perkahwinannya, Elizabeth Taylor menjadi ikon hiburan dunia dan menghiasi media sepanjang lebih 6 dekad. Bintang filem yang memulakan kerjayanya pada tahun 1940-an ini meraih 2 anugerah Oscar sepanjang kerjayanya. Beliau menarik perhatian ramai terutamanya dengan hubungan penuh drama bersama pelakon Richard Burton dan kehidupan peribadinya yang melibatkan 7 perkahwinan. Elizabeth Taylor meninggal dunia pada 23 Mac 2011 pada usia 79 tahun.